në shtranjer ke grasa që shtat latë Sun janë këndën o me shti uni pa konstrui orët refleti Nuk ka po dhe kontinuasim bora në gjallë ma treme I mi son parse se mfing në gjumë të mojven se bahera në ten konzgi